0: нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

Слушай внимателно. Ефирът се променя. Enjoy! 1 юни.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно. Ефир

0: Аз съм нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на енджой. Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Слушай внимателно. Ефирът се променя. Enjoy! 1 юни.
1: Ай!

0: Ито! Хей, аз съм играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy! Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Enjoy. Слушай

0: Аз съм нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Останете с нас. Само това ще кажа за сега.
1: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Аз съм играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy. И си

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея и отброяването вече започна.
1: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

1 юни нещо ще се случи. Ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: към нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Здравей, аз съм Играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Кока-Кола за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям!

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно. Ефирът се променя.

0: нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно. Ето.

0: съм нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2,99 евро и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3,89 евро. Kaufland.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
4: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: 20 години с твоята музика. Enjoy! 1 юни нещо ще се случи.

0: Стъпен.
1: Аз съм Нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Аз съм играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.
2: Онче, бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години

0: За 1 юни до 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
2: Мега избор, супер цени. Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
3: Добре дошли на 4-ти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни. От 11 до 19 часа. Всеки ден в София. Зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
4: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
5: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
6: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: 20 години в ефир. Enjoy с твоята музика. 1 юни, слушай внимателно.
1: Миналото вече спи в нашите очи.

0: дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели Сушард.
1: И отново е празник. Своя имен ден отбелязва днес всички кръстени Емилия, Емил, Емилиан, Емилиана. Следващият хит по радио Enjoy е за вас. Да сте много щастливи, на щедростта и добротата, които раздавате, да им се отвръща със същото. Отделете време за сладко преживяване с най-близките си и с бомбони Сушард. Защото празникът е истински, когато е с хората, които обичаш.

0: Дава.
1: Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.
0: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
0: Сега слушате Точният момент
2: по радио Enjoy.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите, положението е напечено!
4: Ха-ха, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще!
3: Гладни са, пръчици почти не останаха!
2: Отлетам и аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
5: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
6: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
8: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям!
10: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите.
11: Radio Mate.
10: Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Здравей, аз съм Играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3 евро и 99 цента за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Вида Сарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Хей, аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 евро за килограм и 8 кена по 330 мл Coca-Cola за 4,49 евро. Kaufland.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно, ефирът се променя.

0: към нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
0: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
5: Слушай внимателно. Ефирът се променя. Enjoy! 1 юни.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за 1,35 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Малки и големи фенове на киното. Готови ли сте за детски празник в Cinema City? Само на 1 юни. Калейдоскоп от избрани филмчета на супер цена. За малки и големи 4,99 евро за билет. А на бара? Специално детско меню с близалка и плодово пюре. Побързайте! Местата и лакомствата свършват бързо. Повече на cinemacity.bg.
2: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
3: Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.

0: нея и отброяването вече започна.
1: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея и отброяването вече започна.
1: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Майстори като Arnold's Parkside Performance. От 28 до 31 май в Lidl вземи акумулаторен ударен гайковарт за 35 евро и 79 цента. Акумулаторна бормашина или акумулаторен аглушлайв за 81 евро и 80 цента. И комбиниран акумулаторен перфоратор за 61 евро и 35 цента. Lidl заслужава си.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям!

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: И отново е празник. Своя имен ден отбелязва днес всички кръстени Емилия, Емил, Емилиан, Емилиана. Следващият хит по радио Enjoy е за вас. Да сте много щастливи, на щедростта и добротата, които раздавате, да им се отвръща със същото. Отделете време за сладко преживяване с най-близките си и с бомбони Сушард. Защото празникът е истински, когато е с хората, които обичаш.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 до 31 май в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно цяло пиле плюс 2 четвъртинки бутчета за 2,49 евро килограма. 4 броя пепси или миринда за 1,99 евро. Български краставици с 51% намаление.

0: Предаването има продуктово позициониране. 40 супер хита! 40 супер звезди! Това е голямата класация на Radio Enjoy Top 40!
1: Здравейте! Как сте в този последен майски съботен ден? Аз съм Ники и се надявам да чувам отговори от супер съм до върховно. Направете всичко необходимо да ви е хубаво, аз ще се включа, за да ви съдействам с страхотен саундтрак. Това е началото на ТОП 40 на Радио Enjoy. В класацията тази седмица забелязваме завръщане на някои любими песни. Има и нови предложения, както и хитове, които продължава да се представят отлично в плейлиста ни, и за това са отново в подреждането. Започваме с Жива на Мона с номер 40. Номер 39 е Без багаж на Руши. Старт.
0: Номер 40.

0: Без багаж наруши от едноименото EP, което излезе преди 2 години, и ето, топлите сезони ни кара да си пускаме отново често този хит. Слушаме в нашия плейлист и някои от изпълненията от новия албум на Руши, 3 дни чудеса. А това е първата му студийна колекция след 18 годишна пауза. По думите му, албумът е израз на много неща, но и на любовта към музиката. 25 години на сцена са наистина много време и Руши благодари на всички, които слушат и подкрепят музиката му. В топ 40 на Радио Enjoy продължаваме сега с изпълнителката, която представи Германия на таз годишната Евровизия и чиято песен вие често избирате в предаването за поздрави. Няма нищо лошо в това да харесваме и песни на други изпълнители от Евровизия, но разбира се, нашето си е най-хубаво. Затова Бангаранга ще звучи по-нагоре в подреждането. Сега е ред на Fire на Сара Енгелс с номер 38. Номер 37 е Happy End на Мартина.
1: Номер 38.

0: Хепиенд на Мартина се завърна в топ 40, а нея самата, сладкодумието и чувството за хумор, интересните истории и топлото общуване с вас може да слушате всяка сутрин в шоуто Добро утро, Enjoy от 7 до 10. Мартина си партнира с друг чудесен и талантлив човек, който издаде нова песен наскоро, и това е Играта. Тази нова песен е заедно с Криската, казва се Хайде стига. Сега ще направи дебют в класацията и ще носи заряд цяло лято. Ако ви е любопитно да научите повече, ще откриете интервюто им по този повод в сайта ни enjoy.bg в новини. Хайде стига стартира с номер 36 в чарта. На 35-то място е The Fate of Ophelia на Taylor Swift.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2 евро и 99 цента. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
4: Да, в Нямък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
6: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
2: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
7: Номер 36.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджи.

0: Продължаваме с най-горещите хитове в топ 40 на Радио Enjoy. Следващото изпълнение е от една истинска икона Дженифър Лопес. Годината е страхотна за JLo и за нейните фенове. Тя отново превзема класациите с един от най-големите си хитове в кариерата On the Floor Speedball. Той се завърна в Billboard Global 200 благодарение на супер гореща сцена в един хитов сериал. Само за седмица песента е събрала над 15 милиона стримвания по света, на едно доказателство, че истинските хитове никога не остаряват. Съвсем скоро Дженифър Лопес ще бъде отново и на големия екран. Нейният нов филм Office Romance излиза на 5 юни. А за следващите минути усилваме звука за Save Me Tonight заедно с Дейвид Гета на позиция 34. Номер 33 е Iron на Haven.
1: Номер 34.

0: Това е ТОП 40 на Радио Enjoy. Дали сте отделили деня си за почивка, за работа или за някакви велики дела на правилното място сте, защото има музика, подходяща за всичко. Следващата песен идва от една талантлива звезда, която отново пренаписва музикалната история, и това е Lady Gaga. Турнето и The Mayhem Bowl вече е номер едно в класацията ТОП турнета за средата на годината. И това се постигна с рекордните 236 милиона долара приходи и над 1 200 000 продадени билета. А с други думи, най-успешният 6-месечен тур в история на бокс скор. Изпреварва дори рекорда, който YouTube постави преди около 2 години. Lady Gaga превзе класациите на 4 континента, а феновете й доказват, че тя остава една от най-големите поп-икони в света. Затова ще я слушаме сега танцувайки, нали? С един от големите хитове от Mayhem, The Dead Dance, на позиция 32. Номер 31 е Gone Gone Gone на David Guetta, Teddy Swims и Tones & Ty.
1: Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
2: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети TicketStation.bg.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск. Scandinavian Sleeping
3: and Living. Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето – The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни във Vidas Art Arena в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
1: Номер

Здравейте, това е седмичната класация ТОП 40 на Радио Enjoy. Продължаваме с страхотни хитове. Born Again на Лиса Доджа Кат и Рей е на 30-то място, а Opolite на Taylor Swift е номер 29. Вие обаче сте номер 1, защото се включвате в нашия празник по повод 20 години Радио Enjoy. В понеделник, 1 юни, ще празнуваме и през целия месец ще има изненади. Това, което вие може да направите, за да станете част от целия празник е: изпратете ни сега гласово съобщение, в което ни отговаряте на въпроса: какво е за теб Радио Enjoy? Благодарим ви и е

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: Следващата песен в топ 40 на Радио Enjoy идва от една от новите звезди на ден сцената Джази. Само преди около седмица тя обедини сили с Калвин Харис и създадоха заедно едно мощно пиано хаус парче, наречено Satisfy, което вече е сочено като един от големите претенденти за летен химн за 2026 година. А песента бързо влезе в фестивалните сетове, в клубните плейлисти, от Ибиса до най-големите европейски сцени. А преди Satisfy, Джази вече направи няколко сериозни хита с различни колаборации. Точно една такава предстои да чуем. Заедно с Килиманджаро, тя ни носи позитивна енергия, много ритъм, но Bad Vibes на позиция 27. Преди това, Woman in Love на Пери.
1: Номер 28.

0: Сред следващите участници в ТОП 40 на Радио Enjoy е един артист, който през последните месеци погорява връх след връх на световната сцена – Сомбър. Радваме се на младия изпълнител. Той вече се превърна в едно от най-обсъжданите имена в алтернативната музика. На американските музикални награди преди дни той спечели цели три отличия – за най-добра рок-алтернативна песен за Back to Friends, за най-добър рок-алтернативен албум и за пробив в същия жанр. Явно публиката и критиците си имат своя любимец. Ние също. Сега е време да го чуем с 12 to 12 на позиция 25. Преди това, Just Keep Watching на Tate McRae.
1: Номер 26.

0: важен.
1: Хей, аз съм играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
2: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.
3: Номер 25.

Радио Enjoy и класацията Топ 40 влиза още едно ново предложение. Аз ви обещах, че ще има и такива. Следващата песен е Terms and Conditions на британския диджей-продуцент Блес. Свежо е, жизнерадостно, един хаус трак, който носи настроение за дълги летни вечери, фестивали и танци до сутринта. Използват се вокалите и семплите от едноимената песен на Махейлия от преди около 3 години, а добавен е много енергичен денс, така че всичко е наред. Още повече, че темата е за романтичните граници и отношенията без излишна драма. Това е първият му голям сингъл след клубното му EP The Afters, а зад гърба си той вече има стотици милиони стримове, така че е на прав път. Самият той признава, че това е едно от парчетата, които е правил с най-голямо удоволствие. Честно казано, личи си и влиза на позиция 23. Преди това, Talk to Me на Дамиано Давид и Тайла. Номер 24.

0: Здравейте, това е Радио Enjoy. Движим се по ритъма на хитовете в класацията ТОП 40. Тук може да отделим много дълго време за аплодисменти за Бруно Марс, защото е една от най-големите звезди в съвременната R&B музика и това се доказа и по време на американските музикални награди. В този жанр той спечели за най-добър изпълнител мъж, за най-добра R&B песен за I Just Might. Албумът му The Romantic също спечели за най-добър R&B албум. Съвсем не е случайно, първата му солова музикална колекция от почти 10 години се превърна в огромен успех. Стигна до топ 3 в Билборд 200, остана седмици наред в самия топ 10 там, а стигна до първото място и в класацията за най-стримвани албуми и се превърна в истински хити при физическите продажби, включително и на винил. А в момента Бруно Марс е на мащабното си турне, като европейската част нас не интересува, тя ще стартира с два концерта в Париж на 20 и 21 юни. Време е за един от актуалните му хитове. Something Serious е на позиция 21. Преди това е Runaway на Lady Gaga и Dolce.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 30 до 31 май само с Lidl Plus вземи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Кашкавал за 4 евро и 99 цента. Немско краве масло за 69 цента. Пушено филе от дива сьомга за 3 евро и 19 цента. И 500 грама грозде микс с 50% намаление за евро и 35 цента. Lidl. Заслужава си. Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
2: I have been preparing for this for years.
1: Страшен филм от 5 юни само в кината.
3: Run, bitch, run!
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 99 цента и краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3 евро и 89 цента. Kaufland –

0: 1 юни нещо ще се случи. Ефирът се променя. Слушай внимателно.
1: Номер 21.

40 на Радио Enjoy има още 20 страхотни хита. Beat Yourself Up на Чарли Пут и Sapphire на Ed Sheeran заема 20 и 19 място. Вие заемате първо място в нашите сърца. Благодарим ви, че ни помагате да празнуваме 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. На 1 юни е самия празник. Ние продължаваме да събираме вашите гласови съобщения. Ако все още не сте ни изпратили такова, хайде, отговорете на въпроса: какво е за теб Радио Enjoy? Преди да продължим нагоре в подреждането, да си припомним какво се случи между позиции 30 и 21. Born Again на Лиса, Доджа Кати Рей, номер 30.

0: съм нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.
3: Номер 19.

0: преди да чуем следващия хит в топ 40 на Радио Енджой, поздрави за Офенбак и те се включиха в надпреварата за хит, който да подгрее лятото, като издадоха Four to the Floor. Това се случи заедно с британската инди-рок група Star Sailor, един нов живот на хита на бандата от 2003 година. Резултатът е супер. Хем мелодичен, хем с тези носталгични вокали, които всички харесваме. Има Deep House Vibe, има и характерния грув на Офенбак. А междувременно в социалните мрежи момчетата от електронното дуо ви питат кое парче ви накара да ни откриете. Ако си спомняте, отговорете им. Сега продължаваме с един от най-обичаните им хитове в момента. Miles Away заедно с Julia Church е на позиция 18. На 17-то място е Ordinary на Алекс Уорън.
1: Лятото звучи по-силно. Сенджой Самър. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Мега избор, супер цени.
4: Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.

miles away. Голямата класация на Radio Enjoy Top 40. Номер 17.

След малко на сцената на Топ 40 на Радио Enjoy се качва една дама с изключително разпознаваем глас, с борбен характер и с талант, който май няма граници, и това е Рей. Тя току-що приключи с грандиозното си световно турне, общо 54 концерта и 6 разпродадени финални в легендарната O2 Arena в Лондон. А с албума си This Music May Contain Hope тя обиколи света и така го представи пред феновете си. След края на турнето призна с типичното си чувство за хумор, че след толкова много емоции има нужда да се върне на земята, така че ще си почине с кучето си някъде извън града. Още през август обаче отново тръгва на път, защото ще бъде специален гост в турнето на Bruno Mars в САЩ. Сега е време да чуем защо публиката я обожава, ние също. Where is my husband на Рей е на позиция 16. Номер 15 е End of the World на Miley Cyrus. Номер 16.

0: следващите минути Топ 40 на Радио НДЖ влиза директно в вселената на Анима. Артистът, който превръща електронната музика в истинско аудиовизуално изживяване, имаше грандиозен старт на световното си турне. Той призна, че няма думи за всичко, което се е случило. Има защо. Откриващото шоу се превърна в най-голямото електронно събитие в историята на Китай с над 25 000 фенове. А след премиерата, турнето продължава и към Близкия изток, Австралия, Европа и, разбира се, лятната му резиденция в Ибиса. Сред изпълненията, които със сигурност ще разтърсят всяка една сцена, е и колаборацията му с една от най-големите световни звезди в момента, Лиса. Bad Angel именно ще звучи тук, на позиция 13. Преди това Left Right на Роя.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи от свежата витрина свински ребра за 3,99 € за килограм и 8 кена по 330 мл. Кока-кола за 4,49 €. Kaufland.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения.

0: BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
1: Номер 14.

0: Седмицата ни продължава с още един голям хит в топ 40 на Radio Enjoy от едно доказано име Maroon 5. Това е една от най-успешните поп-рок групи в историята. С над 135 милиона продадени записа, с награди Грами и изобщо с кариера, която обхваща повече от 2 десетилетия. А всичко започва с приза най-добър нов изпълнител през 2005 година. Към днешна дата групата има рекорди, които малко артисти могат да достигнат. Например, Sugar е с над 3 милиарда гледания в YouTube. А Maroon 5 е първата група с 10 сингъла в топ 5 на Billboard Hot 100 през последното десетилетие. Сега ще си подарим време с елегантното звучене на All Night, което заема позиция 11. Преди това е песен, която показва, че има разместване в топ 3, защото тя се намираше именно там при предишното издание на чарта. Release Me на Midunie Henderson.
1: Номер 12.

0: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: 1 юни нещо ще се случи. Слушай внимателно. 11. Номер 11.

Здравейте! Седмичната ни класация продължава да отразява най-големите хитове в нашия плейлист за изминалите 7 дни, но гледаме и към бъдещето, защото на 1 юни отбелязваме 20-я ни рожден ден. Вие станете част от него, защото и вашите гласове могат да звучат в нашия ефир. Изпратете ни сега гласово съобщение, в което ни отговорете на въпроса какво е за вас Радио Енджой. Предварително ви благодарим и ви поздравяваме със следващите хитове в топ 10. Преди да продължим с 10-то място, където е I Just Might на Bruno Mars и Номер 9 No Broke Boys на Disco Lines-ите наше, си припомняме изпълненията, които заеха позиции между 20-та и 11-та. Beat Yourself

0: към нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.
3: Номер 9.

Радио Енджой и класацията Топ 40. Ето една песен, която прави сериозен скок нагоре. От номер 20 до номер 8. Това е Man I Need на Оливия Дин. В момента изпълнителката е в разгара на мащабното си световно турне The Art of Loving Life. Има запланувани над 50 концерта в подкрепа на втория студиен албум. Турнето ще премине през Великобритания, Европа, Северна Америка и Австралия и изобщо бележи огромен скок за нея. Разпродадени големи арени, напълно заслужено място сред най-любимите нови имена на световната сцена. Man I Need пък се превърна в истински световен пробив за нея, защото и донесе и тласък за наградата за най-добър нов изпълнител на Грами тази година, а 4 отличия на наградите Брит и още и още. Ето я и нея, Оливия Дин на позиция 8. След това Golden на Huntrix. Номер 8.

0: само хитове по радио Enjoy. В следващите позиции в топ 40 виждам нещо интересно. Три имена, които по различни пътища стигнаха до световния поп-връх, започвайки или получили големия си тласък от телевизията. Сабрина Карпентър, Бенсън Бун и Меган Трейнър. Сабрина Карпентър стана разпознаваема като актриса в Disney Channel. Бенсън Бун пък се появи като сензация в American Idol. А Меган Трейнър, въпреки че имаше ранни независими проекти, получи огромен тласък като All About That Bass, а бе изпълнена в реалити формат за танци. Предстои да чуем техните актуални хитове в класацията. Те отбелязват сериозно изкачване. Man Child на Сабрина Карпентър прави убедителен скок от номер 17 до 6. Getting Girl преодолява всички позиции от 14 до 5 и се настанява там. А на Бенсън Бун не му хареса да е чак на 16-то място и се завръща близо до върха с номер 4.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 € с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 €.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
5: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
6: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
7: Играят се на ръка, с другата са хванали по 2-3 мутащите!
6: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
5: Отлита ми я!
6: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
8: Пръчици Бони, звездите на Между другото!

0: зная. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.
2: Номер 4.

е Топ 40 на Радио Enjoy. Подготвяме се вече за партито на победителите на трето, второ и първо място. Точно там се намира и първият български артист, който се класира в престижната класация на Billboard Global 200. Много важна класация, защото тя отчита най-популярните песни в света на база стриминг и продажби от над 200 територии. И това е Бангаранга на Дара. Тази седмица заема втора позиция. Преди това с номер 3 е Габриела на Кацай. А ето какво се случи в топ 10 до сега. I Just Might на Bruno Mars е номер 10.

0: 40 супер хита, 40 супер звезди. Това е голямата класация на Radio Enjoy Top 40.
1: Каквото и да правим, както и да слушаме музиката, все се стига до финала на Топ 40 на Радио Enjoy. Хубавото е, че хитовете няма да спрат. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно през всички музикални емоции днес. Новите хитове, големите истории за песните също. Пожелавам ви страхотен ден и ви каня да се присъедините към отброяването и следващата седмица. В понеделник пък празнуваме 20-ти си рожден ден и сме ви подготвили супер изненади. Слушайте ни. Време е сега да разкрием победителя в седмичния ни чарт. Виждаме истински грандиозен скок в класацията. От номер 37 директно до върха на стълбицата. Новият номер 1 е Shape of a Woman на Lady Gaga.
0: Големият победител в седмичната класация на Radio Enjoy Top 40.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят ти шофьори? Идвай!
1: И как е?
2: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
5: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
6: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
4: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
5: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
6: I have been preparing for this for years.
5: Страшен филм от 5 юни само в кината.
7: Run!

0: Аз съм нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.
2: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Хубавите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушърт днес. Сподели. Сушърт.
1: И отново е празник. Своя имен ден отбелязва днес всички кръстени Емилия, Емил, Емилиан, Емилиана. Следващият хит по Радио Enjoy е за вас. Да сте много щастливи, на щедростта и добротата, които раздавате, да им се отвръща със същото. Отделете време за сладко преживяване с най-близките си и с бомбони Сушърт. Защото празникът е истински, когато е с хората, които обичаш.
2: Хей, аз съм играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
3: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Пригодви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си приятели.
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: твоята Enjoy история.
1: Слушай внимателно. Ефирът се променя.
2: Трябва ме да или фалшива статуетка.

0: Subway. Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно. Ефир.

0: Аз съм нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.
2: Скъпо ще

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея.
1: И отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас. Очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Този юни Skeletor destroyed our world. Станете свидетели.
2: I'm gonna fight for it.
1: Как той отключи силата.
3: I have the power!
1: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 30 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 300 грама за 2,99 евро. И пърленка за 35 цента. От 28 май до 3 юни в Била.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
6: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка! Усмивка!
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
8: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

0: хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско различни видове. 12 кена по 500 мл за 6 евро и 38 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
3: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.

0: 20 години в ефир. Enjoy с твоята музика. 1 юни. Слушай внимателно.
1: Just can't believe this, man. Metro Boomin, want some more, nigga.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: нея.
1: И отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас. Очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Лятото звучи по-силно. Сенджой Summer. Стягаме багажа за най-вълнуващото приключение в радиоефира и всяка седмица ти даваме шанс да спечелиш уикенд за двама в различно, красиво кътче на България. От златните плажове и горещите парти локации по Черноморието до прохладните планински оазиси, Enjoy Summer е навсякъде, където лятото се случва истински. Очакват те много настроение, любими хитове, нови емоции и незабравими летни истории. Слушай Enjoy Summer и бъди част от най-горещата радиокампания на сезона. Твоят ден, твоята музика в Enjoy Summer.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка, усмивка.
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мьомакс! Не ме карай да повтарям!
4: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
5: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
6: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето – The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена в Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години, детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Енджой. Слушай

0: Светлите дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именник с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.
1: И отново е празник. Своя имен ден отбелязва днес всички кръстени Емилия, Емил, Емилиан, Емилиана. Следващият хит по радио Enjoy е за вас. Да сте много щастливи, на щедростта и добротата, които раздавате, да им се отвръща със същото. Отделете време за сладко преживяване с най-близките си и с бомбони Сушард. Защото празникът е истински, когато е с хората, които обичаш.
2: Този юни ефирът е твой. Слушай внимателно. Нещо ще се случи.

0: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
1: Прочити Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следове!
2: Хванали са контролерите, положението е напечено.
3: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мацаще.
2: Гладни са, пръчици почти не останаха.
1: Отлита ми я!
2: Добра игра, момчета, снаксовете са гейм овър, всички искат.
4: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.

0: Аз съм нея и отброяването вече започна.
1: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно. Radio station BTS.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Енджой. Слушай в

0: нея.
1: И отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. Юск.
6: Scandinavian Sleeping and Living.

0: пауза. Хей, аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Hey, аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Този юни ефирът е твой. Слушай внимателно. Нещо ще се случи.
1: Виж, ето ме. Тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по Радио Енджой.

0: нея и отброяването вече започна.
1: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджо.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години NG.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас. Очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на енджой. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджой.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy и

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея
1: и отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Hей, аз съм играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
2: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години енджо.

0: Здравейте! Аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта и ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: Аз съм нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: нея.
1: И отброяването вече започна.
0: Бъдете с нас. Очаква ви нещо много енджой.
2: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя.

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Enjoy.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Слушай внимателно.

0: нея и отброяването вече започна. Бъдете с нас, очаква ви нещо много енджой.
1: Нещо ще се случи. Приготви се за гласа на Enjoy. Ефирът се променя. 1 юни. Слушай внимателно.

0: Хей, аз съм играта. И ако бях на ваше място, щях да слушам внимателно. Скоро в ефира ще се случи нещо специално.
1: Приготви се за гласа на Enjoy. 1 юни ефирът се променя. Enjoy!

0: Здравейте, аз съм Марти и май ще ви издам една много хубава тайна. Бъдете с Enjoy, нещо се задава.
1: Ефирът се променя. 1 юни, слушай внимателно.
0: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
0: Сега слушате точният момент.
2: По радио Enjoy.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Вензи и имам чувството, че това лято започва малко по-рано по Радио Енджой.
1: 1 юни нещо ще се случи. Приготи се за гласа на Енджой. Слушай внимателно.